olubase je olubawa je adia fun eyin die won ni o yago fun okuta o wa eyin die yago fun okuta o yago fun apata o eyin die o fiji ga korun o fa ki kori oni ki lo okuta fe se fohun aseyin wa aseyin bo eyin die fori sokuta eyin die lo ba wo